Clapton azanyira ko Sundowns. Pira limfo bina gamba gwa kaska gwa timia thaus korea. Agena kaska siyo. Siyari shumuo. Na kaska mpira muafu nyoma chai ya mko. Hapa timia manafo wadi abamanyi duangaba. Thaus Africa. Baba na bafumbo mpira na pana guja mwega bageza koku ya mko. Nantiko goalkeeper. Amanyi duanga msajia mkuru Ronan Williams. Nateka tache pavu makati korea mpira na baguba msile jijino taus korea baba na bageza kwa kuyia bengi kwa kumye ngwala ulifu bina gamba imu katambule haba gambi imu katambule zijakoro sideko mwana lukua gosulo uliyotia mkana wangi mwana lukua gosulo mkubuzi zako nyote ya shiari nyesunga tapping a screen kwa kuna gosulo mtapa offside ulifu bina gamba tambla swan paris bamu kumye ngwala neka kudongo ulifu bina gamba tambla lika ina gamba mpira makati wano aguleke domine sori ya manye duanga msajia mkuru abia mwondiba mwondiba ya ina mkwano kwa angabageza kukuhia Japan msaus kare mpira bagwe bizada bagamba tambuza waguli wa kisawe na gulenda uko habada msajia mkuru manye duanga buwana mwonezi lika in na kwa nanguja bagwe diza taus Africa baba no barumba batu walila taus korea baisi wagulu mna mamusa mkakati taus Africa baba no taus Africa baba no bachai ya mko baba no kipo mpira gukute wano niti mna guyura Baba deba zizamu kwa batimi ya kwangaliba na mfaba taus korea Baba deba taus korea baji zizamu Minus ama nyidu anga wana mbe mbatha Hapadesu mnuda kasajwa mzinga wabra mpira kagukuta mbe nchi nyo Sidi mbe bugula simba chinde musamfa kasisa sato Fimu mwefe Zigenda kwere na kusema ziki mnari mwamez ogwa msamfo Wajimu kwa na wange tukena kwere tuji mbe kafumba kwa vumbika kwa sonseka Kutia kuna ndongo yende imbira biange Mujembo nchukini maso kwanga tuwa mese nsonga mkwano kwanga ulirisa Jine ndibe tambra Nakmane kucha gulecha Huang Chan Huang Chan Huang Chan ya ino mpia Huang Chan yuno Akroksa isa mnamba kuminemo Huang Chan ya ina na chisori imba Atika uka kabadi kakros Kabadi bakari nyemu Akabadi kwa mwaka kakros bakari nyemu Vina Ujocha vina Agambe kwendi kusedi mene vograsima Baba na baia makati bageza kwa kufumba batimi ya South Korea. Nagucha baba na baia. Klasi yino mpila baguja kwa South Africa. Swabu oriote baba. Agamba teba na luya HIV yao na binoga. Sedu menebo gola simbe mkwanu kwa ngatumbu de. Dekika zita mbra wali zero Banafa Bataus Korea nga zero Banafa Bataus Africa Makumi ya setu mbire za kaita kundiba Wali Mexico zero nga zero Banafa wa Czech Republic Wabula Mexico Republic inache ya bie Bajire tenu lete na siru wa wano Jine ndiba yeta mbra Baino mpira Bataus Africa Amado msema iti wa thithore Nakmana goja mbuga bagaza koku ya mkoo Natiko msambira manyidu anga buwana mbokaze Mbokaze nakmana goja gulete bagaza koku ya Bagwada msamba manye duanga Mwana Alkan Kwanye ino mpila nakupane gucha ugule chabageza kwa kuyia Si eko nino Unizo kwa garu kukamati ngambi eko ni aha Neda Tuliko sedime nabugula simba wali wa msamba wa South Africa ni wansi Waliwa msambu wa South Africa liwase

0: Ebeki kazi tambra waliwali wa South Africa. Robert Olifebe debe fikitiba na South Africa. Bageza kukui ya mkwanu wanganito uliotia. Kubuzi za kwenye uwebale kuhuli za Simba. Fiki kiba na South Africa. Magre gore munga ya kabidenja kabiriti kuwate mpare. Kabiriti kocha mpare. Fiki kiwalia ya South Africa. Makumi anamobile beki kazi sekundiba. Aswano Paris. Omusambi Aswano Paris mpura nagleta kunta bubama na bageza kufumba. Nebagwediza wansi omusambi Mfokonge.
1: Na ye Mfokonge manubawa bagezi mbabo sida mmo kuombia mpia.
0: Masidamu kubanga Mfokonge mpira jukuba huyeri ati abange yako yeda zitambula chariyo oliotia mkwano gwange makumi ana mbile dakika za kaita kundiba sedu merbo gora Simba kwetuli wano ndiba ne jampa vunya makati na bagwa desa batime ya South Africa mpira bago sude na gronda u South Korea amado mwana seti bali handia miya kabri mwena na pala gocha South Africa baba ne balumbo mpira bago gabe mbakasi na glute muamfunyo wa glute bageza koku ya mkoo habo timi ya South Africa baise mnamba msambu wano South Africa cross hino wa mpira bago gade wa msambi mazeko Omusambi Mazeko abadde abasabudde abadde agaraba kola mumbera watimi mona fabali ya South Africa here come South Africa mbaino mpira mona site bamo kazi na ngunyiga mkagwa de msambi tu okon ine na kika gwa wali baya msambi tu bamo dao kolisho mudao vubule ndibe tambra wano lifu chicha gamba mugwa metike ndibe chali 0-0 Songa temu kwa South Africa niba na faba South Korea na kuo ndibe chali 0-0 mkwana kwa nga uliriza kukuna kutambula kutade mbega wa msema banyibu nga okome okome ina ya ino mpira na guma sema namba bide kuna nyakuri sema dao mbe una kutika masakade kuna unya samba zwane samba thesore ya ino mpira na glenda uko samba sore ya ino niba na jima sewa guru eksawe okuna nyumuna saitiba mwondao baba nabaiya awatini ya manafama South Africa paina mpira bagara gore munga ya kuri denja na kutika makati wanaba chafuma matimi manafama South Africa nifuba gambe tambla baba nabaiya South Africa pumpira mwafinya wasena wanaba msambi kakati na sababu njinyo abade msambi modiba close kuntabu wano wabula tewali ateba zitambule dakika edakika nga zitambule mkwano kwa nturi mi match day 3 obwe mpira gwo mchiminja namba 3 mkwano kwa nga mwana barija Roberts oliotia director kuseze city senior secondary school aliatia mkwano kwa nga mwana Hamza teacher Hamza banda bide bonanda bide msumu Jennifer Nachitende oko mkwano kwa nga uliya manyidu nga mwana barija Roberts CEO wa Kisazi City Senior Secondary School na yemu ndabide na yebale kuuliriza bageza kwa kufumba kakati wana batimi ya manafaa South Korea bagamba tambla na glonde wa sweksa wana bachai ya mkoo abatimi ya South Korea abadomile zire manyudanga wana Hanbion Hanli Hanbion ya ino mpira Li Hanbion na kwa nagujo wa kimincha agujo mleza itiba jishoko jishoko na guwa kimincha mincha uno ya glisa mincha una sembera asese senta mincha ya ine mbiba na mwase wa sweksa kuna nyali kain kain ina mpira na usura na kujo kema beko wana bachai ya mkoo abatimi manafabari abamanyudanga wa South Korea na glondeko abadomseba itibari Hanbion Li Hanbion ya ine mbiba na guwa kimincha mbiba ine tembla South Korea na kwa nagujo wa burukaria itiba hen ya ino mpira Hanbion na kuteko wali kain guse mabiga wano bagwede kimincha ndiba yine tembla ya South Korea beba yine mpira na gumase wa Lee Kang In asanyina PSK na kongra umunchi nyo mpira kutupa kufunya gugense bugense wero ndiba gense bugense wero msaba yitiba yanguo mpira gumu yiseko na gugenda bugense wero mkwana guanga ulirisa bageza kwa kuya mkogo uli 0-0 Hugo Bruce mtendesi wa South Africa aliwa na abuza bana banange chiche chiganya mchaka 0 Mexico nga 0 banafaba manye duanga aba Italy zitambule dakika waneza kaita kundi mabatunga denya. There is additional 4 minimum minutes. Here comes Korea. Ebe kikazi zinezi tembleba cha yemko ava timi ya South Africa. Baba nuba iya natiko mabigo wano bagiza kwa kuyemko msambi Siangju. Siangju wune na kumpira na kucha mwanfu mabanga na kutimina mko nasiba burunchi nyo amade msambi Masako. Masako na kumpira na kucha mbigo bagiza kwa kuyia bakari wiza mko ama South Korea wadiga na timi ya nafaba. Timi ya manafaba South Africa tebazi toya akajoska bike kuba kuba guba jamu tupagala kuku ya nazate chinu atenywa chinu katikula chinu sedi mnebukula simba kwa tulimu kwa nukwa ngabuli nisemu Japan na South Africa bunaba jaganya
1: bagamba checho mama checho.
0: Ine ndibe tembra kwa sekse bagwe disa watimi ya thukwa ngaliba na South Africa na kutumina ukabada mnesire manyidenga bwana mbukaze Mokazi na guwa modiba pasino pavunyo aglete bageza kwa kuna nyamkwa msamaiti wa Kristo mdao Kristo mdao una bienzu vizure na guma sakura unye sente mando basa laimu sega wano bade mtiana na guwa na ukoka katia gudeza msebe banyidwanga msege mkuriba na mambatha mbatha na guwa mbukaze mbukaze ya inindi bwa mabigo wali bachia ya mko aba tini ya manafabari aba South Africa guse mwansiwa kisamwe na gulanda mko aba demsambi mbatha natiku mpira wadulete wageza koku ya mko aglike demsaja mkuru bwana Ekongo jine ndibe nyoka South Korea baise wansiwa namba kumina mwako na nyamsaba itibali itausia na kwenye roke msiwa mwana bayingiza South Korea wika ino mpira takufinye na baguba ukaba dekorisho mbao guse gutambula kakati wanao abekwangalia South Africa bagamba tambuza tugende saja mchukube tuvewo hine ndive nyoka bakute kubrek matimia South Africa aswana porise na atikawo wino mfukonga pila bagunje mko kiminja msambi kiminja mpila gunje mko mjirpa South Korea jina South Africa basa ugurema na mbamu msambi na kuri rakos bono unye cross abatini ya wana faba South Africa zita mbure dakika wali nya zisa kundiba kwezo enya ziba tuenge dalifari katunde mbira bwe tube tambura mkwana kwa ngaulirisa waliwe kona letini ya wana faba South Africa balesa kona lina pamfuja wana bageza kwa kuyempira baguja uko mbogwe disa awatimi mana fubari awada zisa mwuzo mbana yenga zomba matanka ni Abraham Modiba omusambi Abraham mafosa Modiba fufifi captain azenyira kusanda mzi namba anamu azenya mpira kwa namba anamu nya okutege dekintu ekyo avali mkida avali maseka avali mnyendo mwe namba buzisa kwenye masaja fumo mpira li fibra chagunse dechika makumia na metano South Africa achaba la zero ni inga ne guangaliba na fabali aba South Korea baba la zero roza nchi wabadeo ogeza kote kawe mbeira kutimi yaba na fabali aba South Korea nyete ni South Africa mazene chuso lutambine ya galopange ruzingulula eruza kutimi yaba na fabali aba South Korea kari mkojokeza bingo masafa bagama tikenda maso upinango njiga star kumange mpira kodi ya fene ya bingo masafo ya panga wewa wangulire nsimbi akaka dekarambo na kurencha kupe mtuwa la tano mpira uguda kechi echiro akadekaramba mulanchi time sports athene mpira tano mpira jida kechiro so kena bugezi mwansu opina katiwe ya gara otaniko kusetting embera ngo niga star bili tano tano star muenda mh njigoke ngambio niga star bili tano tano star muende mh njigoke newewa lukupanga ati mkwano gwange wira mbwa vunga tu inakebile sobro kuzara ya kakade kuzisa nkumi bili sobro kupira nzi kureti la kakade nchidamu nkumi bili sobro kureti la kakade nyinga star bili tano tano star muinda emu ashu nyinguke ngambe nyinga star bili tano tano star muinda emu ashu nyinguke embele kutambulia katu nyoka nkule kusimbi zije nechitundu echo kubiri.

0: Binsangawa na.
1: Uya wetu chukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyo rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we muyingira.
3: Binangai.
1: Atalia mama yake kama naye.

0: mpoza te version ndala awulio kwa ulio chindu chikendo kwanga chinyu mida dala tumerenga tulikumuna maklia zinangu ne goose the gas of a size aba hofa ukweza mwagina vizof contain container timungu tupaduse wa Mr. Man in the back on radio gen radio general itchenda baku senge chiboka ya uchafu msajia inaka inji mdua zwenza minsano papa aronjwa nene badatu kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye radio haines wana kumaya kwenye mwangu zi malo malo papa na tutuma che wungu la ine chile vumpozi chini mumpale makeji sumasajia nkuma bini masuni kizo mako Como manikira chama nyoli chibubu sugar daddy chisekolo no gamba yo jajanda usi
1: watch up bibi femu bisanga wano tukuliriza nyempisa na ye chibuzo chilindi mwe wapo mwine mpisa abange njogera nawe tunuleno
2: oli kutibyo tate kwa tumbu dali kumipira ya kujimu china awo uli awo kola basi
1: era nanga abako
2: wanga yachi wa kula yachi
1: na kula yachi na kula yachi go jota bote nani tukola tu ina sente zo zota kako zo nyongela kwa nomunyuma na yoni kumasanyala zo bimu kwa tola kwa mpira wadi bako nongola kwa mpira nange kwa mtumele kukama
2: ni yoni mkula kwa mzanyo
1: ahako sabo
2: mtu kwa misagala mtu kwa misagala kwa
1: mpira mtu kwa misagala Je suis un peu plus de temps.
2: On y est ça, on dit ça, on dit quoi tu fais là? Eh, tu n'as pas besoin. On dit que même pas qu'on ait dit, c'est quoi l'angle
3: Eno World Cup tosunara, tosumagira, teri kwebaka, tuja kukesa. Tugenda kunyumirwa fena live, okuva mu America, Canada, ne Mexico. Wakunanga 25 June, kusamsambo gwechiro, Morocco ya kwambalagana ne Haiti, ngane Scotland e yambalagana ne Brazil. Oroko saa 10 ezo kumacha, Czech Republic e yambalagana ne Mexico, ngane South Africa e yambalagana ne South Korea. Oroko saa 5 ezo echiro, Falcao ya kwambalagana na Ivory Coast, ngane Ecuador e yambalagana ne Germany.
2: Yes.
3: Teri kusumagira, Broso Mutabizi, Chuaman Segawa, Abudi Yabimu na Uganda, Aisha Powers, Hassan Kaziwe Sava, Omukambodia wa Saba Sajja, Nesuna Julius wa Sajja Fumu, Ngagukus Wako, Bingo Masavu, Gonyiga Stabili Tano Tano Star, Chendamwe Muhash, Nebetika, Aba Wanguzi Mbeting Jebe Unira, Unemipire Jukwa Munda, Gonyiga Stabili Kumi Star, Kumina Tano Star, Kumi Hash.

0: ya binsanga wano ngabwe wandiki bambitabu bya febi tukuve bya mawulire
1: yeyo rwalere kunde mchabu cha fema nange chitukuvo ngegamba manafe mpozi ba promoters munai present 7 yabatadde mpozi akasenta kawere ya kodala mujitabu chawe ya tademo mpozi sente ziwe ya kodala kumpizu igeze mbilioni mpozi musambo zileke mziba kula kula nyane muna ulie bilie yo neba chandro njiza mkukosa bilioni kumizili basoko bawazo wateka mpozi ya temo chitabu chawe omja robina na banja ya wakwasize chintu jina maulika neba kama matu ya wadama mtizo unakula jela basa nyufuto

0: Shenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mpolo gome ye dembe kakebele oba kanako kakebele oba mchara kwa umu kebele na haba saja na bomo bakebele na inga mpozi wa mwise big size bebe cool nzencha kuwa mauli la gafa mbitundu ebyenja ulo beni beni ya risaidi ze mubende katina inja galate ampea mauli le agali esaidi ye mubende beni ye mubende
1: so kari ya mauli agali ye no waliwe mpakazi vade zaba vubuka na basi vio mituwali tani tano nga basi vio chapati umulinza agamba mbu chapati abidi azidia nevi janjaru chituite chukomandu antukuni umulinza alide chukomandu na achimala uira wangu de mituwali ujokumi
0: alide chukomandu chapati makumi abidi na iba nange abantu ina kuzinoba inengeri jebali ya mwemere mugenda kulie mere iba pindu ule mbuto watu labo mtu ngo mbuto wabise puu ndiye pakide mere anyway wali wo chintu mande ye ali esaideze kabula soke katuwe na te agali ye kabula soke chintu
2: mkoni webali kuweleza unako rolu wa lero nyogide kone asano mane jiru mande ndiene kabula soke madudu mwende madamu koni saba antumire koku medise mwanga mbuto ibamu nanika na ibadagadi wana mauli recheke kwa Ifrahimu nefaye kabula soke madudu na iku alabe ranga atumbu dewa nukutavaku madamu kona mauli de agali kutalo chafe wivavubu kaba susu wubi ya domo sana guwaka na imu anyeze ngera muli mawavubu kamu na imu nana wako lechukwe kwe techilo nevabe muanyi kati walo vivade vivakute nevatu wala kupolisa watu zinga wagara wagaji ambule madamu koni gara nguweleza onayobu bivu suse ne wafe madudu
0: madudu obu bivu ma buwe mwanyi bususe waliwo DJ Rasa Tadeo busungu bwa kolona tuagali esaidi jaliko
3: weba lukutuweleza onobutele okute DJ Rasa Tadeo busungu bwa kolona ngasinzide wano mutibuga Bugonya antikoni nzikirizambu useko timata nuwa aliao Bugonya tako Buruna ebugato ewamu mukwanu gwange tiwowolo kya talongo tebandeke ewamu ne koja wange koja jua amanji kwa manyinga DPC etimbwa naye tajako lubogola simba antikoni eguli yali ngendo kuwa government tusaba etuyambe tusaba buyambi government abatuze bagenda ne bageno kitundu cha fete Bugonya nga batu gamba ntino bagenda kuja batu yetu edagala erite tuuka ne antikoni emwanyi zafe ziri kufeti wuka ante zifamu na obutabi wetuno kake mwanyi
0: ok gegali saide yebugonya emwanyi zawe zifa echi wuka atitibafuna dagala

0: Ere basa milioni 2 ze mwezi gumu gubansaba lunaku mitwaalo 8 ya
1: dwale le kasanga tele no likola ba kwa sente nyingi
0: sente lunaku mitwaalo 8 ne kitundu zibagala basa mwezi mulamba ndio kutelela ze milioni 2 mitwaalo 5 mwetano zibagala nageza ko zinonya zibula sina wenzi ja sina benganda
1: sibajitwala
0: ndi munsi kati ndi mubanga ndi nzeka sina wensola kwesigama wonna wensobola
1: yagala kaba
0: ndi bubi mbeje ndi sina bazadde sina benganda
1: kati ze wano muchanako ku lubogola simba nsonge kulese
0: songe ndese ze baluza ba simba basa kubuyambi basa milioni 2 mitwa 5 mwetano okuterera kwe wala kufukwa ngo mulema ku miaka jange mito sagra fuka ngo mulema omukono gwa left tugukwata ninga nino omukono gumu nokugunyi tambulira
1: ku katiani akoleza ku wango oli muyonjo
0: anjoleza olo muchara ajja aita ka waka mwaye 15 oisewo mwezi gumu nyambala zine ngo nzambale na kubiri Nisabje nyama
1: nisabje. Ufuma kute dugaza.
0: Nisule njala. Neba ngoe ya nzitu kula. Kati nsoga mkuva na jos. Nika kati sinateka chintu tuna mulu.
1: Tunaria.
0: Sinaria. Kuva jo. Sinaria. Nebode ndese. Mugame njia kuna wafunye senti.
1: Ah, kasira kashanako. Chana kusibalua gaba mazima ageyo gerida. Basebo nebanyabo na ye waluo cho ulida no gamba. Oh my God. Mwana wabulenzi uno ku miaka amakumi abiri mu gumu bya Ruhanga Medi gwe twagala okuyambako bambi olabanga yali arwanye omwana w'emyaka abiri mu gumu yali aguze ne pichipichi ye yali emushiza obulamu bukyaliwo naye nga agamba yerwanako alimu okufuuka omulema okwogera nako kati ebigambo bwe bityo tebijja bulungi naye nga twagala tuyambye ku bya Ruhanga gama mama we yafa wa mwaka gumu tata tiyamula bako na ima mgambo tata bali wa mwitabia Ruhanga Karimu katamanyo batata jali obataliyo akulide mikono jajaja jajaja boya were lako paka musinia tu na mgamba gende Kampala yiye abadita yiza bubi na yembeira ababiba boda bamu benyondo bamu tego muguwa bali neje miguwa jeba tega bakubira omulanga ogutakungula basebo ne banyabo mwana mulenzi ono emyaka bambi jali mu je jikola kale gwewe nasobola okuyamba ko 0732 4717 ne 0752 3333 nyasatu kansokenzi obaka buno atenzi jenga tuyamba ku bya Ruhanga
2: akasera ka chanako chanako teba balua wabula mazima ageyogerera

0: meno ya simba.
1: News kuliwamu amaoni wegaba
2: kuna agesi kakusaweno
3: ebivudde musayi ogwokebera abaana ba kafero gulaze nti abaana kwa 2 mu 5 kuliko bana bokka aba kafero.

0: Tamaso muzira nabi
1: Nguli
0: Omwe Ea kwe ya sobora Kukunyo wako sanyo sobora
1: Yena yete kututa mizizani ya no Kadingongwe jomu anakwe ya tabude.

baba. Oh, na ise oninga baba. Saba unyambe. Na maridi zangu zene bie setaka. Iti machine ye sala. Na madenji tuwalawa. Na maridi zangu ze simanyi washingi wati. Wawari yeri wala. Nili oma mwena supermarket yeri yao kumuenda. Nili yeri wala ba. Bari jewa. Naguzeo kama shini. Na ya mazeka tuusamu moro kanengani katika nukaga zaaji.

0: Kabali Aruna. Kawere ze mama wabano mugabe. Obabu uza bemba nabu.
1: Obabu uza bemba nabu.
0: Ah. Eroga di mchala aluna na malabu uzanzi. Mugabe.

Kale kwa mwana roboza mama singa ya gana tata. Nga mama ya gana tata. Binabia abawala bietuma kwa nane we ganya. Lava goro diyo nukubari basura. Wama muzai umu na mirembe. Ala. Binabawala bie mwe ganya.

Brian Bosalis Gaganti kochile wali kumite kiraba genda kutula wagenda kutula maukote goro satu kuwem sema anda bravo gambo tia wenu weru tebibiri rubogora Simba lasa mani mirambo mriachimu gambo tia na kanyoni Henry Kasoma my mini man uriote blo uriote blo anti ndabido munene Bruce wali nyo munene Bruce wan taina buzi ziri makumi na mwemwe za katambura kundi ba yuko adegore mugore mchimi kuangra ya German haivo yekose kule mbele timi kuangra kreka imubu werere nandala Ivan munaliva pura ganti German juu alo Giovanni uriocha baby garu Giovanni ane yovanna mama salo mwana ya alibichi nda bile ya nti nanzi gumule vannu wanu simina akobu zibu ilasi buba angana u eno omuzanyu wa timu ya Asen Pierre Kapi Martin Reina bamu wa dekade ya chenvali mujozi kwa timu ya Gwangere ya kureka Asen muguze mubutongo uruwarele runu ngina kuso mweza makumi ya biri mutano mwezo ugo mkaga biri makumi ya biri mkaga ye timu ya mujozi namba satu kutimu ya Gwanga ya Ikwado ye Pierre Hikapi Martin Reina ya zaribu anga muindo mwezo ugo kusoka mbiri ya biri ya kabiri mwene jebukuru Asen muguze kutimu ya bariva kuzine badi ubu lijo kwa suninga liwukuroni nga wachibanji ampura kadi zinyo ukawa no nomu jama ni mamu wade Alexander Pavlovic mutani wa Martin nebi ya tulisi mamu wade kadi wano shati namba tani kusadeba na fenate ala jaman ya zari wanga sato goktanu bili ya nami ya kabili mwebili ya jebukuru mchibuga Munich azanyi na timu ya Bayern Munich Alexander Pavlovic mamu wade kadi ya chemvu referee namganti wachidamu usindika kavuri wa ise walio gendo ndabila ba NUP ulikenye karangala wa NRM Aida ya wangu dene bulu mutwaro nga gumwe 12 muzizo wa NUP muchokwi no bulu nga kasanvu mububwo eh na NUP oba bivudde mu manka stock ba bulu kwa tanse ndabulira ngo we na ali mwa ina bunji yadde batesubira na afunye wo bunji chikwate bulungi saga uganti nochi na afunye wo bunji bo badde batasubira ku nti ajabufu nawo baganti katudde ibeto la mwao Ibano nyezi baze buli omuji ya vude Ale no Azini baye rekisho Ikaranga la district Uwane mupi Umuchara wa NRM Zade zingire saa munane ze chino ni bamula angiri da ha. Weri tenne bibiri Mbira bwetebe tambla Kujukiza wujukiza Kod Wali sente Zabingo masafu wanojawa ni rumba Kairu Kasavez uno mwana wa Arsenal Nachu kanga inaberi nginaza maseka Tantwene Rudiga Rubacho ya uno uru uru wangu Natalisa Alexander Pavlovic wa Bayern Munich Jemana inendira David Awum Nagwa Alexander Pavlovic Naune Gujokri na Antonio Rudiga Nagwa Jonathan Grauta wa Bayern Munich Nanyika wakuru wana Mubere sanyo jakurira Loi Aziz Sen Ananyo usara tamaraba Loi Aziz Sen Niba muungero Nagaramiza katono tono Neguja Joshua Utakimik nebagaramiza Jonathan Gilauta ya inendiba nagwa Joshua Utakimik nebanyiga wakuri wano jamani na bako rezemi sinu ujakuri nirimbo ujauli nirimbo unu Fredian Richard Ivatiza wa Liverpool nebanyiga ujauli nyanda Leyazin Sen nangyo kinyantone Rudiga jamani hiyo kamala David Idaumu kamotoka nagaramiza kinyo Jonathan Gilauta ya inendiba nanyiga kachipu suwansu wano na ye gugenze begenzi weru guri wa weru Yotia mkwano kwange sema yanga Godfrey Sema yanja ugambo tia sema yanja Godfrey Ugura mburibu tia Weba dekubira kongo tungu de Ana bali waliye mna manganga banda vili Wanarema yanga yanga Muli mutia mchivana chamukuru karoro Wa karoro video hall

Sembume dubagura simba chena musamba kasiri sasa tufebo mufempro gome nunja yedembe zeka ziwa sani safu mkambodi ya wasaba sajia unacha dondo wensonga waliwe na akiri ya wala tulikuwa ni singa zona bana wimbendika sanda kagadi futfutu kwa ima masindi chege kwa chenja bari mundi bujo avana avari ye gomba madu chiri chiti ya barabe kifampa mwebari kwele kunga mutumbudi sirbe dubagura simba pura mburi butia matide resena mge murio tia mwana webu kandura mwana wali ya madu chechiganya kanoni haa batufuni da kuchenda mubiri ya kasiri semu songa atawi gomba amini besi mbabule naboche chimu katofu cha zanga chino nimbiri ziruengo chawa gonya chetu mwana wali sari zao na te inda kwe simba kwe wali chiboka chiri chiti ya mwana wali ya mamu sutao batufuni da kuchenda mubiri ya kasiri semu gina paka ntwetu wanewe masode guamata kwe mkubiri agamata jajange na kagwa uliyotia mumunda bile nyo kwe mwa mgenti mzukuru wa genti na yuri utia jajange tuli mpira wakati wa timu kwangere ya jama na timu kwangere yuko aduguri gore mkwe mu senga te timu ya kureka ikuli mbida bafirika ba averikoste gore mkubwerele mkujukiza bujukiza bingo masave nsimbi uwezile mituwa na makumi ya tanzo geno kubango wangula nyiga star biri tanu tanu star chenda muemu ash yes ulino kubango tadeko airtime wa siringi sibibili kumukutu kwa airtime senga te kumobile money kuba kuino kuba kenkumi biri kota mukazanya nyiga star biri tanu tanu sita chenda muemu ash yes sita biri tanu tanu star chenda muemu ash yes rumba emitwara makumi ya tanu mweno game esimu yo ye kwa imiri raka sente nkumi biri za kwa kwete mamukaza nyoka no sikari ye kwa ruzungu ya deru warabu si wajina ini aaa sita biri tani tani sita chenda muimu hash yes sita biri tani tani sita chenda muimu hash nige pesiri ya yes bajia kule tena wote kapini kweli ya mobile man jiteke mba kusareke mkumi biri guwa MTN ni wato inako sente kwa time nyongo inako mobile man unyiga star biri tanu tanu sita chenda mwe hash yes uja koja Uganda ugambo tia muna kochi mucha za single uja kurira yani yesimba yo nyongero kuju kisa teki nukasanga tiba karijaba tuinzo wama simu wago mrembe baku juki za antibaga simu we ikuchibanya mporo kirizibwa kuchimanja mporo kirizibwa genda bugenzi waliye kasanga kuchizimbe cha mtaza sitemo batunude na tema futega touch energy sanga atere duke dela diri eda kasanga tia ukulia na afure chirabu kasanga litunude mkatare ke kasanga tia kapia mabana be nansana duka liku masito wa ui nansana diri ke chipande chineni teki nukasanga ti 7 urugudo rude chieba ando kati mwemi kwano jangare seta eduka ya tekino lili kuchizime cha eskemo litunude musomero ya super sa primary school bafune kunamba isimu ya 0703 abiri munya chenda muna na tanu munda ne 0703 chenda musamvu tanu munda bali ne kuwa sisapu bawa sapinga ku 0703 anamu musamvu chenda musatu chinana munya isimu baju kuwela kuchimanja mpare ya campaign ili uo baga mantibayi na masimu guna zi Samsunga Tecno Itel Infinix Vivo ZTE Honor Baina Z Camon iPhone Baina Z Paka 50 Popu 20 Smart 20 Note 60 ne kalonda yena wa masimu gamba chariu chumukambo diagame nukuma tikito kukwebali teka mutekino kasanga obazigi obakenge alo Diye siri baga mantia mtuwa rugumune chitunde subro funa dikoda mama sara no vimba vimba neba sara ne zanda muramu ochiwa ninawe era wawe rana mwanga bali kubuzanyo buwawe indiba wetuka atecha ambade Felix na atandiko gugwe gambi dikoda ya gumu chitunde ya DSTV usasure na kenda nora bayo nabiyo ya gana Allahu akbar katu demu ndibo Ivory Coast emu zira kreka emu timu ya kuangra bana fena taba German emu timu ya kuangra ya ikwadi Zeka Zibuwe Hassan Savu mukambodia wa saba sajia kusimba yu